0: مطلوب ونبا
1: دانك ونبا
0: بانكو
2: يا فم سايش سايش 060-875-942
1: alright ايه كنا مين كان زي صلا
2: يا
3: ايه منا مونو كان بلوكا ها لشو وانو ان بلوكين انا نانتر ناية انا ان بلوكي دانجلك والا ولا نامين نامنا مونو نا بلوكا لكن وانو وانو كاكا نو مكاين نا بلوكا هو مكا مين انا فين نغانا مكا ناين لو كانوا وصلوا كو أنستي سيسومي نعمبارا ناية نكوم دانكو
1: نكومو
4: Rashi le van bambiri mina loko ni vona ku blogger ka phone mina ne a swa mina na wena swi hirini tani loko maybe i ri munhu wa xisati ne a swi hirini u nazi wa vusa ku wani blogger so u vhele swi tiva ku swi hirini loko vona ti blokiwile munhu wo duma ri exela ka screen a ni papa xilo vanhu va fana ti hlayisekani vanhu va hosi amen
1: Right ke kuna mingi sirla nuaka 060-875-942
2: Ahe, imam kerele
5: Mpuki ntaba aswa quality
2: Epuki ngobo
5: Epuki, mloka za aku bloka ashina reason ya aku hai aku bloki Asha arna ni diyo imuti sa aku hai ini bloki Mano lo aku bloka ina bloki
2: Ya
5: Bloki e reason ima nwa kwe lala wadu mala gyan section enfela danki
1: Danki
2: Danki Ngaa teka bambiri
1: nyakubee Mbesha nao iteka nkanzi iso ulu Sia kwa ni mangata netuwa gile kluwele na kuro odala
2: Right
1: Amara IFAB Mr. X
2: Ivaya ne
1: Yeah
2: IFAB Yeah mwini ngese famba bina niku Happy birthday eka vinzuka ni kumbe kusukala kama papila la unabilo wakasle Hia ni wayena Taveli ya kumbe kusukala teksi renge la kama lamlele la Inga kumkateko ya tilo vinzuka ni Inga kunele ka ukula ukula ukula uringana na nilofu imtiru Happy birthday
1: Vinzuka ni mubula ubutan
2: Eh
1: Kupunzuka kubu Buta,
2: hey,
1: it's a buta.
2: It's about buti. Ya mwe na ba kari famba hindela le yoka famba kahle mlamza ita yase hlangana na bona ba ngisiri kahle mtsuku le rishaka same time same place kambe tsena loko hosi ya swiranda mina nfambile bye bye
1: swa ndaka swa rhandu hosi
2: eh swa ndaka ka hosi
1: swa ndaka hanya loko u controliwa ala mo la controla ka a ungu bo
2: muti ni loko muti wa ku tsame kwe a tiwa mara na eish kula ba busa dwa jo hisa ne loko
1: eh kula ka busa dwa hisa kuna vanga vanga ntshembisa busa dwa hisa la
2: eh
1: so loko
2: ka tsinene swa wena
1: loko ndoka ni ka bu ine Anti damin tak karap lu. Berapa apa minzo kum timbal apa misalkan apa tak kau sebagai konsol papai.